0: Yes, sir. Det har blitt fredag.
1: Yes, ma'am.
0: 8. mai, det er både frigjøringsdag og veterandag, som vi har snakket om i dagens sending. Og derfor, også da vel, derfor selveste statsministeren gjestet også i dag.
1: Ja, og om en, ja, det er ikke mange år igjen nå før du kan kalle deg Øystein Sunde-veteran. Så lenge har du holdt hans levende minne i ånden. Holdt
0: absolutt, og det er vel hyggelig at du sier det. Det er vel, bare for å ta det...
2: Jeg skulle hatt en gammel Renault.
0: Renault er han svart, ja.
2: Som ikke har skranglet fra seg ennå.
1: Du har blitt rusten.
0: Ja, i likhet med veteranbiler, for det er jo 30 år som skal til for å bli veteranbil.
1: Er det det?
0: Og hvis du da har vært fan av Sunde i 30 år, så er du veteranfan.
1: Ja, hvor lenge har du vært fan av?
0: Jeg har vært det i 29 år i år.
1: Ja, da kan du se. Så neste år, da blir det stort jubileum.
3: Ja. Ja, jeg er for lengst veteranfan. Ja. Så, ja, ja. Sånn er det med den saken. Men nei, hva vi fant på i dag? Vi har jo foret statsministeren blant annet. Han gafflet i seg Skagentoss med stor glede. Det var veldig hyggelig å se.
1: Ja. Jeg får jo også skyss av statsministeren og kongen selv. Jeg skulle bare ringe seg han
0: på lørdag. Ja, ordnet det virkelig.
1: Han ordner det, han.
0: Ja.
1: Så det blir bra det.
0: Han sa det.
1: Ja.
3: Og Eirin kan forskjellen på sh og h. Så det var altså ikke kyss, men skyss.
1: Skyss, ja.
3: Ja. Ja.
1: Skyss.
3: Og fordi det er jo trøbbel å komme seg gjennom byen, men det er veldig greit hvis man har politieskortet.
1: Ja, ja, det er deilig det altså.
3: Så det skulle du hatt, vet du, hver morgen på vei inn til byen. Ja.
1: Trenger ikke det, jeg bare durer på, jeg vet. Jeg kjører forbi denne skorten, ja.
0: Ja, mens det blinker, stopp bilen inne i bilen din, som du ikke stopper. Ja. Som vi snakket om i går. Men her er dagens sending. Nå har vi vært gjennom terskelløp, vi har vært gjennom forfotsesjon, vi har vært gjennom motbakkedrag.
3: Åh, herregud, det er en sånn trening til denne Holmenkollstafetten igjen da.
0: Ja, men det heter jo ikke Holmenkollstafetten, de store finanslaga som virkelig satser mot den du nevner, Bjørn, de kaller det bare for HS. Det er HS det heter.
3: Akkurat som RT her i russetida.
0: Ja, det er riktig. De største finanslaga er opptatt av HS, trener intenst 363 dager i året. De har en hviledag etter banketten lørdag kveld, og så er det bare å trene til neste år.
1: Trenger ikke å fortelle meg det. Eirins pengeskole stiller jo selvfølgelig stert på HS i år.
0: Ja. Og du var jo også sågar med i fjor. Da forbarmet du deg over P4-lag og løp for oss.
1: Jeg gjorde det, men jeg løper egentlig med Kristian Ringnes, og vi to sammen, vi er dynamitt.
0: Nå er det altså Holmenkollstafetten i helga, og det er mange som kommer fra hele landet vårt til hovedstaden for å løpe en av de mange etappene der, som vi gjorde senest i fjor. Så er spørsmålet, hvordan skal man bli, for det første, god til å løpe Holmenkollstafetten, som man ikke trenger å være god til i det hele tatt, for det holder bare å møte opp og ramle ned en bakke der, mer eller mindre, som du har gjort noen år, Bjørn?
3: Ja, jeg har bedt om den som er sånn slak nedover bakke, det synes jeg er perfekt.
0: Ja, men spørsmålet er, bør vi få lov til å trene mer i arbeidstiden? Aftenposten en fin sak om det i dag, og tror dere at dere ville jobbet bedre i løpet av arbeidsuka hvis dere fikk en time til å trene innimellom?
1: 100%.
0: Ja,
3: 0%.
0: Ja, ikke sant? Og det illustrerer det veldig bra, for halvparten av oss nordmenn tror at vi ville trent bedre med trening på jobb. Så det er en av to, det er helt riktig. Men det er et misforhold her med arbeidsgiver, for det er bare tre, fire av ti arbeidsgivere som tillater det samme, altså lar oss få tid i løpet av arbeidsdagen til å trene. Og får du den tiden du har lyst til å trene, Eirin? For det har du lyst til.
1: Ja, jeg har lyst til det, men da må jeg har jo noen gang gått ned og løpt klokka 5 om morgenen når treningssenteret åpner her, og prøver å være ferdig til 5:30, sånn at jeg rekker dusjen og opp hit igjen.
0: Ja.
1: Det er tidlig.
0: Ja, og det er jo ikke i arbeidstiden det, og nå har du en litt spesiell jobb da. Men det er flere som tar til ord for at vi må få lov til å trene mer i arbeidstiden. Det er så mange positive fysiske og psykiske resultater av dette, og flere drar nå dette inn i lønnsforhandlinger, som for øvrig vi skal begynne med på mandag, om hvorvidt dette bør inn i kontrakten, sånn at her hos oss trener vi en time hver dag.
1: Ja, i barnetv, da jeg jobbet i NRK, gjorde det i mange år, så var det hver onsdag en time trening nede i treningsrommet og felles lunsj etterpå. Du ble litt tvunget til å være med, og sykefraværet gikk kjempe ned.
0: Interessant.
1: Ja.
3: Så barnetv, altså, trendsetterne.
0: Ja. Armen da, Bjørn.
3: Tenk på det.
0: Fredagsleken.
3: Inspirert av en kar som jeg ser i VG i dag, sier flaks at jeg er blitt 100 år.
0: Åja.
3: Selveste David Attenborough.
0: BBC-legenden, naturformidleren, programlederen som kommenterer natur og observerer på særegent vis. Han er altså utgangspunktet for dagens lek. Han snakker jo da sånn her.
4: I set out to find and film representative species of the whole animal kingdom in all its marvelous and wonderful variety.
3: Jeg vet ikke hvor mange tusen timer jeg har hørt og sett David Attenborough.
1: Fantastisk mann.
0: Men i fredagsleken så skal vi da hylle Attenborough gjennom å prøve å observere dyr på samme måte som han. Og Eirin, du begynner. Vi skal til jungelen.
1: Ja, så kan dere gjette da på hvilket dyr jeg snakker om i jungelen. Som David Attenborough. Here in the soft temperate winds of the Scandinavian concrete jungle, we find a most curious little creature. Though born from the warm roots of Havana, this tiny animal now spends most of its life under the blankets and in the warmth of its mother's bed.
0: Jeg vet det.
1: Which animal is it? Sir Irene David Attenborough is talking about.
0: Ja, dette jo bikkja di, som en bichon havanese fra Havanna.
1: Morsomt. Curious little creature.
0: Okay.
3: Bichon fra Havanna var en kjent sang også.
0: Ja, ok, nytt dyr. Da spørsmålet, hvilket dyr det David Bjørn Attenborough ser her I skogen?
4: Ah, here, deep in the heart of the Norwegian forest, lives this wonderful and marvelous creature. Here it uses its long ears in search for a female. And if he succeeds, he will do the most amazing things next Easter. She will be the only mammal to lay eggs made of chocolate.
0: Yes.
3: Hvilket dyr kan dette være?
1: Long ears det påskeharen som ute
3: i skogen. Det påskeharen, men jeg skulle tro altså at David Attenborough
0: hadde oppdaget sammen. Nei, veldig bra. Herlig. Nei, det var så moro at nå hang systemet vårt her, altså. Så, men det var veldig bra jobba, Bjørn.
3: Ja. Takk. Ja. Gratulerer med dagen til David Attenborough, i hvert fall 100 år I dag.
1: Det fredag I dag. Det jo fort sånn at jeg skal ha en liten tur på pole, og så står jeg der da. Så har jeg ikke med vinmonopolet på lappen min, så sier jeg har du den der pinnevinen? Nei, har du den der vinen, den kartongen med fjær på?
0: Ja, ja.
1: Ikke sant? Vi jo ikke mer avanserte enn det, mange av oss.
0: Nei.
1: Men nå jeg kommet I en viss alder, Christer Behrens, du jo mat- og vinekspert, og du har jo uttalt seg inn dette her med vin.
5: Riktig.
1: Når man jeg jo over 40, det liksom en viss forventning om at jeg skal kunne litt.
5: Ja, det det. Det synes jeg, når du fyllt 40, da skal du kunne litt grann av vin, og så skal du kunne litt vokabulær og slikt, så at man kan menge seg med fiffen, helt riktigt, ja.
1: Så nå som det selskapstid, kan ikke du lære oss som ikke kan om vin, hva vi skal si, uten å røpe at vi ikke kan noe?
5: Nej, det jo alltid å ha en kommentar som liksom någonting som har, som helt naturligt, som for eksempel, ja men det här var fruktig og fin.
1: Ja,
0: fruktig och fint.
5: Fruktig. Vin ju lagat av vad då?
1: Frukt.
5: Ja, druvor. Ja, riktigt.
3: Det är helt fel.
1: Den fin.
5: Det riktigt.
1: Och så vad med sån där när det kommer till lufting av vin?
5: Ja, det är ju ofta sånt att där kan du briljera när du är på restaurang för att man dekanterar ju vinen för att den ska få lufta sig och utveckla sig och vi sommarstan kommer att säga att ska jag dekantera vinen och då vill jag som vin som säga, nej men tror du inte den öppna sig I glaset för det gör ju när man häller upp den liksom samma sak det är men självförklarligt vis Thomas han kommer bara häller upp den då ser jag givetvis ha ska du inte dekantera ja det blir fel oavsett liksom ja
3: lite motstånd hela tiden
5: ja helt riktigt och sen är du alltid som vinsnobb och var lite lenig alltså så visst du säger att jag syns den var lite syrlig ja Och jag syns du det då trycker du ner de andra liksom och visar att jag är oenig.
1: Det ligger naturligt för Björn det där att vara den lite sån kverulanten
3: som jag helt enig.
1: Men det kan du ta Björn
3: det kan jag ta. Men hvordan avslører man någon som inte har peiling egentligen?
5: Nej det är för exempel när han ska se på vinerna när hovmästaren häller upp vinen och hvis man då ser upp I taket när man ska se på färgen då visar man hela omgivningen att man kan någonting om vin om man lyfter upp glas. Man ska se ner mot duken för att se igenom vinen eventuellt om den är klar.
4: Mot den vita duken.
5: Ja, riktigt. Och sen visst man då prövar att snurra på vinen om man egentligen inte snurrar, det är ju en måte det, la var med det visst du inte kan snurra på vinen.
4: Visst skvalper om, för exempel, jag har dålig tajm.
5: Och sen, helt riktigt. Och sen nästa då, när man ska smaka, smak bara normalt som att du är helt en normal person. Icke håll på att slurpa. För att det syns ju direkt att det där har du inte gjort förr. Nej, riktigt. Så ta det bara roligt, lyft glaset och lukta lite försiktigt. Och så, och så säger du, den här var fräck men inte uanständig.
4: Den ska jag huska.
0: På med lurorna, Christer Berens, vår mat- och vinexpert av fredag. Du är här alltid. Varför är du här idag helt konkret?
5: För att det är en väldigt stor dag idag. Det är ju faktiskt då vi det är frigöringsdagen, vet du.
4: Vi firar vår frihet.
5: Och den må vi fira.
4: Ja, för vi blev ju riktigt nog då statistiken av svenskarna under krigen. Det får vara grejt, men nu kommer du för att fira som oss.
5: Helt riktigt. Det är hyggligt. Ja. Och vi ska fira med en riktig skandinavisk rätt får jag säga, för att jag ska laga toast Skagen.
4: Så vi har en Danmark i mixen här
5: också. Helt riktigt.
1: Ja, och så har vi en tysker här också, Björn, inte glöm det.
5: Temat idag är smårätter då, till typ 17 maj eller konfirmation och sånt där. Ja. Men toast Skagen kan man göra på väldigt många sätt, för det är liksom freediving, men det finns ju ett original.
0: Ja, för det på Skagen, jag går ut för att toast Skagen kommer från Skagen i Danmark.
5: Jag syns att att du ska utgå från det, fast det är fel.
0: Är det fel?
5: Ja, okej. Okay. Alltså detta är ju inte en norsk rätt eller en dansk rätt, det är ju en svensk rätt.
0: Nej.
5: Ja, det är Tore Wretman som lagar den.
0: Nej, tullar du nu?
5: Nej, jag tullar inte med
4: dig. Du tullar ofta. Tore Wretman hörs ut som en sån svensk som spelar på Trekspil.
5: Tore Wretman är Eivind Hellström gånger 10 i Sverige på 60-talet. Okay. Det var han som var först i Paris på 60-talet, och så startade han restaurang Ritz i Stockholm.
0: Okej, okay, men var han också först på Skagen?
5: Eller? Ja, det var. Men nu snackar jag om Ritz i Stockholm. Och det är enaste språket, det heter Pan Ritz. Baguette, alltså det är på svensk. På alla andra språk heter det baguette, men eftersom Tore Wretman tog med sig baguetten till Stockholm och lagade baguette, och hans restaurang heter Rich, och så blir det Pan Rich, och det heter det fortsatt i Sverige. Okay.
1: Men så han var första man från Sverige som drog till Paris på 60-talet.
5: Ja, riktigt. Ja. Det var några kungar och som var och krigade som på 1800-talet, men du är så tillbaka till toast Skagen. Han var på sejltur med några fina herrar i Smögen, och så satt de på sejlbåten, och så säger någon, kan inte du Tore gå ner och laga någonting gott i? Och så gick hade han liksom, men han hade räkor och han hade löjrom och han hade bröd, så han stekte några toastar och skrällte räkor, och så la han på löjrom på toppen, så kom han upp och sen säger de, den här var ju kämpegod, vad heter den här rätten? Så ser han sig runt, för när man är i Smögen och ser söröver, då tror man kan se Skagen. Men så sa han toast Skagen. Det är namnet. Nej, det är spännande.
0: Okay, ja, det är den du lagar till oss idag, Christer.
5: Jag står och skrällar här för fullt. Nu ger vi järnet.
0: Trafik är helt Christer Berens som har prövat så gott han kunde. Det är nyttlösesfredag.
5: Jag prövde bara.
0: Ja, ja, det är bra det.
4: Men jag är så imponerad över din multitasking, Christer.
5: Tusen tack. Jag tänkte nu må du se si vad du sa i pausen här under sången, att jag skräller räker samtidigt som jag pratar.
4: Ja, du fortsätter skröner om toast Skagen och hur det namnet uppstod, samtidigt som du har skrällt en halv med räker.
5: Ja. Men jag kan bara se då, och det är faktiskt sant här. I helgen, jag har ju en hytte som är nära toast Skagen, Smögen, och då hade vi gäster, och då hade vi skaldyr, vi hade kökrepp, så vi hade räkor och sånt där, och så, jag kastar aldrig någonting.
1: Nej.
5: Så när jag såg att det var inte någon som spiste med, så spurte jag, är det för synta? Ja, sa alla. Ja, då skrällde vi vidare, sa jag. Så vi skrällde upp alla kökrepsen, alla räkorna, och så lagade jag toast Skagen dagen efter. Så citronen skvistade jag, dillen hackade jag upp, och ingenting gick till spille. Icke ens räkskalorna. Den kokade jag kraft på. Så man kan säga att vi svenskar är gjerriga, men jag vill säga prisbevista. Ja. Sånt sett.
3: Gott sagt.
5: Och nu ska jag laga min, eller vår P4s toastkagen. Det är nämligen så att jag har hela räker. Alltså jag har ju skrällt dem, men jag hackar inte upp dem. Så tar jag lite grann. Ja, det är smöret som du hör där som ska bli till den toasten här. Men jag tar lite grann majonnäs. Lite grann römme, i detta fallet rörosrömme. Römme är lite syrligare än crème fraîche, så därför väljer jag det nu. Så skvisar jag i lite, jag skvisar då lite citron över de skrälte räkna. Sån. Och så ska jag ha, vad är det här?
3: Oj, det är det en höstlök?
5: Nej, men en vårlök. Bra hjärtat, det var så closed. Så det ska in i...
0: Du har hackat fort, ass. Imponerande. Ja, så bra hacka.
5: Ja, men det blir, ja, blir det bra.
1: Du blir oss smisker idag, eller?
5: Idag är det komplimanger, bara deluxe. Och sen ska det vara lite dill i grejerna. Ingen dilldall, men bara dill. Så, och så ska det få två sorters toast. En som jag har stekt i smör. Ja. Och en som jag har stekt med majonnäs.
1: Va?
5: Ja, jag har en god majonnäs som jag har smörat ut på brödskivorna. Och så steker jag det. Så blir den lite syrlig. Så det är ett trix det också.
0: Så närmare servering, Christer Bergens.
5: Yes, och min toastkagen, det är hela räcker. Alltså de är skrällade. Lite majonnäs, lite crème fraîche, lite citron, lite vårlök. Och så... från egen hage lite hackad gräslök på toppen.
3: Du, gräslöken också i hagen vuxer fantastiskt.